Simfonijski orkestar Španjolske radiotelevizije i dirigent Christoph Koenig izveli su osmu simfoniju u G-duru Antonina Dvoržaka, čime je završio koncert iz Madrida. U nastavku programa nastavljamo s Antoninom Dvoržakom. Poslušajte njegov drugi klavirski kvintet u S-duru.

Nacionalni orkestar Francuske i dirigent Hans Graf izveli su ciklus Majka Guska Morisa Ravela. U nastavku poslušajte renesansnu polifoniju iz druge knjige madrigala franko-flamanskog skladatelja Cipriana de Rorea, poslušajte Alma Real se come fida stella.

Bile su ovo tri romance opus 94 Roberta Schumana, izravno napisane za oboe i klavir. Izveli su ih violončelist Claudio Borges i pijanist Peter Nađ. U nastavku ćemo ih poslušati u Schumanovim slikama iz bajke opus 113, izvorno skladanima za violu i klavire.

Sopranistica Sena Jurinac otpjevala je ariju Ilije iz trećega čina Idomenea Wolfganga Amadeusa Mozarta. Fritz Busch dirigirao je orkestrom Glajdenburškoga festivala. Iz Mozartova Figarova pira slušat ćemo sada recitativ i duetino Grofice i Suzane iz trećega čina. Ponovno sopranistica Sena Jurinac, kojoj će se pridružiti i druga sopranistica Graciela Šuti. Ponovno orkestar Glajdenburškoga festivala, ali ovaj put dirigent Vittorio Gui.

Slušali smo Pas de deux iz Vile Hermana Severina Lovenskiolda. Nastupio je violinist Erich Grünberg i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Richard Boning. Vraćamo se Belliniju i njegovoj operi Mjesečarka. Slušat ćemo duet Amine i Elvina iz prvoga čina. Nastupa sopranistica Mirela Freni i tenor Nikolaj Geda. Orkestrom Nova Filharmonija dirigira Sir Edward Downes.

Slušali smo baletnu glazbu Charlesa Francoisa Gounoda. Slušat ćemo sada ariju iz drugoga čina, treće slike, Ottone in Villa Antonija Vivaldija. Nastupit će sopranistice Emma Kirkby i Liliana Mazzari uz orkestar Brandenburg Consort. Dirigirat će Roy Goodman.

Slušali smo ariju iz drugoga čina treće slike Otone in Villa Antonija Vivaldija. Nastupile su sopranistice Emma Kirkby i Liliana Mazzari uz orkestar Brandenburg Consort. Dirigirao je Roy Goodman. Ostajemo u opusu Antonija Vivaldija i iz Tita Malnija slušamo ariju Lucije. Sopranistice Emma Kirkby, Brandenburg Consort i dirigent Roy Goodman.

0: Pravi je šarmer.
1: Da, mislila bih da je bio ženskar, znate. I to sve kroz violinu. Sve je mogao svirajući violinu.

0: Neusporediva Jessi Norman i jedinstvena Gordana Kovačić poetskog glasa koji je obilježio mnoge adaptacije u ciklusu Odabirano.
1: Odabirano.
2: Dat kan opeens weer als een soort beeld.
3: Smisao pjevanja.

Slušali ste posebnu emisiju ciklusa Odabirano. Poetski glas Gordane Kovačić, koju smo posvetili kolegici, spikerici Hrvatskog radija. Ona je preminula 25. veljače 2026. godine. Iz Olomaka je

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U Plavom razgovoru gost je hrvatski i ukrajinski violinist Orest Šurgot. Dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Možda odmah na početku, hrvatski i ukrajinski violinist. O toj vremeplovnoj niti vlastitog identiteta.
1: Da, ja sam hrvatski i ukrajinski violinist i predstavnik Moskovske škole. Ja sam rođen u Lavovu, to je u zapadnom ukrajinskom gradu, jedini europsko orijentirani grad u Ukrajini. To je poseban grad, nije sad trenutak da ja pričam što je Lavov u kontekstu Ukrajine, ali ja sam rođen u Ukrajini, u zapadnoj Ukrajini, živim u Hrvatskoj, predstavljam Hrvatsku, a moja škola Moskovska.
0: Koliko to je bilo važno u tim formativnim silnicama vaše vlastite umjetničke osobnosti?
1: Pa ja bih želio reći da u tom podneblju škola zapravo, to je bilo jako bitno. To je škola, tradicija i cijeli kompleks znanja koji uključuje u sebe škola. Recimo u mom gradu u kom sam ja pohađao školu Solomije Krušelnicke, to je bila jedna jako poznata pjevačica, genijalna pjevačica ukrajinska. Ona zapravo bila talijanska pjevačica, ona bila biološka Ukrajinka, ali imala rođena Austro-Ugorskoj, to vrijeme Lavo pripada Austro-Ugorskoj i onda je živjela u Italiji, ona predstavljala Italiju. Umrla je u Lavovu, a škola u kojoj sam ja išao, ta specijalizirana škola, nosi njezino ime. Ali što se tiče violinističke škole, znači ta sva škola koja je bila u bivšem Sovjetskom savezu, to je zapravo škola koja je nasljednica Leopolda Auera. Samo što Moskva, poslije kad sam ja 87. godine otišao u Moskvu, onda tam škola imala puno više tih različitih grana, jer jednostavno bilo više violinista i više katedra. U Lavo bila jedna katedra violine na akademiji, a u Moskvi ih bilo u to vrijeme tri, a prije mene i četiri, 70. godina, a ja sam došao 87. Znači zapravo to je jedna škola, ukrajinska škola, jedna grana te škole Auera.
0: Međutim, dakle, vi ste danas koncertmajstor Zagrebačke filharmonije, vi ste predstavnik škole Leonida Kogana, a po majci također violinistici iz škole Davida Oistraha.
1: Da, moj profesor Kravčenko, Sergej Ivanović, on je direktni učenik Leonida Kogana, ne samo Kogana, on je učenik i Pikajzena i Evgenija Kuznjecova i Mostrasa, velikoga Mostrasa, ali Kogan bio njemu zadnji profesor kod kojega on poslije bio asistent i on naslijedio nakon njegove smrti 82. godine, on naslijedio njegovu klasu. I ja kao student, bivši student Sergeja Kravčenka, ja jesam predstavnik te grane škole Kogana. A Kogan, on je studirao violinu kod Jampolskoga. Znači, opet sve to ide kod Auera. A moja majka, s jedne strane, moja majka Vladimira Šurgut, ona studirala kod Aleksandra Weisfelda, on je bio studentom Salomona Bertije, a Bertije bio student Auera opet. A onda moja mama u Moskvi studirala kod Bondarenka, koji je skupa radio sa Oistrahom, bio njegovom asistentom. Znači, direktna genealogija vodi kod onih dva genijalnih violinista 20. stoljeća.
0: E sad se nameće pitanje, samo po sebi zapravo se samo projiciram, odrastanje uz violinisticu, odrastanje, dakle to spoznavanje svijeta u spektru majčinog poslanja, je li utjecalo na vas i biste li vi otkrili taj svijet umjetnosti da toga nije bilo?
1: Želim s kraja sada početi reći da ne znam. To meni jako teško reći da li bi otkrio, da ne bi otkrio, sve je Božja volja, ali majka naravno, ona meni je bila prvi pedagog, stalni pedagog i vječni pedagog. Znači, ja kod nje službeno nisam studirao, međutim to je bila jedna željezna disciplina od malih nogu. Od 7,5 godina, ja sam kasno počeo svirati. Ja bih rekao, sam probao nešto prije, ali u 7,5 godine to je bila škola i to je bila disciplina svakodnevna. Ali ja mami jako zahvaljujem na tome da osim violine ona mene uvela općenito u svijet estetike, slikarstva uglavnom. Znači, od kad još nisam svirao violino, kad su bile izložbe slika u Lavo, znači te galerije, muzeji, izložbe, to je bilo svaki mjesec neki događaj. Znači, doma bilo vježbanje violina, onda kad neki događaj bio u gradu, a grad imao jako, jako Lavov, imao jako bogatu tradiciju i jako intenzivan kulturni život koliko mogao biti u Sovjetskom savezu. I sve što se događalo u slikarstvu uglavnom i u skulpturi, onda ja sam kod dijete stalno bio po tim izložbama i onda to je meni ta ljubav počela rast sve više i više, tako da gdje god ja imam mogućnost u slobodno vrijeme ja idem u muzeje i u galerije. Да. Але, мислим, захвалюючи мам, мислим, наравно і тата, то, значит, то є не якби було все паралельно. Але той імпульс естетики, знаєте, то є було яко, то є був один великий конфлікт, я у Совєтському Союзі живот не був естетський ліп, не був ружен. А онда все, що се догаджало у культурі і умітності, то є було супротно тої ружночі і прилявщини, і манька віри, і то, що було забранена церква, і що за єдностане, за те, що був крещений, ти себе у прогону практично. То є була велика трагедія 20-го століття. І онда все, що носила естетика, що є культура, доносила людям неку одушку у духовному, то є було як обітно за одріджені кругові люди, кої припадали мої родителі. І онда я стало від малена бив тим круговима. І то мене формувало, і то не мене формувало, але моя та любов расте, і заправо я живим той живот сада, кої я живим, захвалюючи тому.
0: Да.
1: Захвалюючи родителям.
0: Да. I kako je zapravo važno u tim formativnim godinama života i u takvom okruženju zapravo kao svojevrsni osobni kontrapunkt referirati se na estetiku prostora u vremenima koja estetiku ne nose, ali naći neki svoj vlastiti osobni medij kojim se korespondira sa stvarnošću i stvara vlastiti svijet. Zar nije to suština umijeća življenja?
1: О, да, то треба було не само мати уміття жилля, нього і уміття приживлявання. Єр садовісі о тому, що сте ви читали кою книгу, кої сте мали альбом, на кої сте були ізлужби, єсте ви були на, рецимо, 70-ті година на кої ізлужби авангарди, ілі, не дай Боже, забранених неких умітника, ілі, ако сте ви мали некі страни, рецимо, із некі німечки, западно-німечки альбом, ілі амерички. І сада, рецимо, ако би нашли, не знаю, 70-тих, коли вас альбом Джексона Полока ілі Магріта, онда ви сте могли настрадати. Значить, то й була контроля. Я се січам те времена 70-ті, мислім. Уміче приживлявання у естетиці, то є подразумівало, що чоловік може бути зузетно інтелігентен до того, да не покаже заправо, що він розмишляє, як він дише, що нього заніма. То є було яко велико уміче живота, і було опасно. А то се я опет врачам на те времена Совєтського Союзу, де люди овак, рецимо, мог сличнок світоназора, тражили су одушку у естетиці, у культурі, у умітності. А опет морали собі толіко пажливі у животу, да не би настрадала обітель, да не би настрадала родина. Морав реч, да си бив на ізлужбі, не си бив на кой си бив, що си гледав, а не си смів ні донят некий свой заключок, свой став. Єр пропаганда була верло яка, і все се слушало, все се знало, все се чуло. Дакле, то су били времена, кої Богу фала, да ово що се догодило 91-й години, то се догодило, і сада ми живемо релативно у слободном світу. Мислім, та світ є полудив сад, то, що се догаджує у світу, всі знамо, да так не би морало бити. Međutim, ми можемо слободно читати книги, ми можемо читати Ніцше, ми можемо читати Шопенгауера і Шпенглера, і можемо іч на біло кого ізлужбу, можемо путувати. Того прije ніє було. І онда чоловік, кой добив таку школу живота, все остало є веч пуно некак лакше, то су лакше животні іспити, ако си имав і за себе то іскусство живота, наприклад, у бившому Совєтському Союзі.
0: У том і таквом животному оквіру, де ви сте, дакле, спознали умітність, і сад, без обзира на то окрилје і окруженје із вашег непосредне близине обітельске, дакле, имали сте своје професорске класе. І сад, оно што мене занима, што је оно što profesor može prenijeti svom studentu? Odnosno, sad me zaista zanima i na metafizičkoj i na fizičkoj razini odnos učitelja i učenika. Dakle, učenika kao onog koji uči, ne mislim u doslovnom smislu.
1: Vidite, ovo je jako široko pitanje, zato što ima jako puno profesora, ima jako puno violinista koji su i u pedagogiji i na sceni. Ja sam imao poprilično puno različitih profesora iz klavira, iz povijesti glazbe, iz komornog, iz orkestra, iz dirigiranja, iz violine, naravno, iz kvarteta. Znači, svak na svoj način predaje kako ko zna. Znači, tu nema sad nekih striktnih pravila kako treba predavati. Recimo, metodika, ona je više onako nauka suha. Moje pedagoze koji su imali direktne utjece na mene, mi nikad nismo ni pričali o metodici. Međutim, to je taj predmet koji sada predaje se na svima sveučilištima, nas ima akademija, a zapravo praktički on nema nikakvog direktnog utjecaja na formiranje mladog violinista. A Sama pedagogija, konačan smisao pedagogije je o tome da moraš naučiti studenta, ja sad govorim kao pedagog, da naučiš studenta samostalno razmišljati na pravi način tak da on ne bude u tebi ovisan. Jer dok si ti prisutan u njegovom životu, ako sve ide dobro, a onda kad ti nisi prisutan, onda student je bespomoćan, pedagog je loša. A ako ti možeš naučiti tak studente da on mladi violinist, sad konkretno mlada, pričamo o violinizmu, mladi violinist može biti samostalan bez da moraš biti stalno biti prisutan uz njega svakodnevno, onda znači tvoja pedagogija je dobra.
0: Uh-huh.
1: Znači treba naučiti njih tak da oni sami sebi budu pedagozi. I to je recimo taj stav meni jako je bitan, jer na taj način ja predujem i sebi.
0: To sam upravo htjela pitati.
1: Da, apsolutno. Čitate mesto, da. Znači, predajem njima tak kako bi ja želio sebi to odpredavati. Manje to recimo nadopuno, jer ja puno brže dolazim do nekih zaključka, pogotovo kad vidim u svojih studenta problematiku koju treba rješavati. Onda kad ja vidim sa strane kako ja to mogu rješiti, ja sličnu problematiku rješavam sa sobom. I manje to čak i zauštedi puno vremena.
0: Da.
1: Tako da to su pedagogija i violinizam, to su jedne paralelne stvari koje zapravo nadograđuju jedne druge. Ja mogu samo jedno napraviti paralel, recimo kirurgije. Znaju biti znanstvenici koji znaju sve apsolutno u medicini i onda pišu knjige. Ali onda je čovjek recimo koji neurokirurga još može i operirati mozak i recimo čovjek otkriti lubinu, otvoriti i onda napraviti sve kako treba, zatvoriti i onda nakon toga još pisati knjigu iz iskustva. Mene to puno više vrijedi. To je isto kao general koji je prošao rat i vratio se doma u komadu. Razumijete, a ne general koji ima samo odoru generalsku. Znači da si čovjek koji je zapravo vojnik sa stažom. To je tak, na primjer, isto paralelna stvar u violinizmu. Ako ja recimo imam neko iskustvo na koncertu, dobro ili loše, to uopće nije bitno, svako iskustvo je dobro, svako iskustvo. I onda je mogao njega prenijeti na studente i njih upozoriti da može se dogoditi tak i tak, ali ja već znam na svojoj koži što recimo, na primjer, u određenoj kompoziciji, u koncertu Brahmsa, što može čekati svakog violinista, bez obzira na pripremu, bez obzira na godine koliko on ima, može dogoditi se svaka situacija slična svakom ko svira koncert Brahmsa. I onda recimo iz mog iskustva je to mogu prenijeti na studente i upozoriti.
0: Da. Vi ste redoviti profesor na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, a to sam baš htjela pitati. Upravo to sad što ste govorili, jer to je na metafizičkoj razini, dakle, bez obzira na fizičku komunikaciju, ovdje je zaista riječ o jednoj višoj razini uzajamne komunikacije koja se odvija, rekla bih čak i na ovoj duhovnoj, profesionalnoj, posvećenoj, ja bih rekla da je to baš posvećena razina postojanja, jer zapravo predajete neke putokazne, smjerokazne ideje onima koji će nastavljati taj svoj umjetnički put i bez obzira o pedagoškim metodama i izborima, ali vi zapravo uvijek govorite o sebi, jer svi vaši učenici na svojevrstan metafizički način će nositi vaš svijet, fragmente vašeg svijeta dalje.
1: Ja sam shvatio vaše pitanje, zapravo vi ste i sami već donekle dali odgovor na to pitanje koje ste postavili. Međutim, to vi to zovete metafizičko pitanje, ja bih rekao više da to je filozofsko pitanje, možda čak i ne filozofsko, ja bih čak rekao i to je više pitanje možda biblijsko-teološko. Jer umjetnost kojoj ja pripadam, mislim, ja nikad nisam o sebi rekao da sam ja umjetnik, ja sam više rekao da sam ja radnik. Ali izvođačka umjetnost, ona to je umjetnost. I sad, ona se razlikuje od svih drugih vrsta umjetnosti u tome da ona je reproduktivna. Znači, mi ne stvaramo. Recimo, to čima se ja bavim, ja kad idem svirati koncert Brahmsa, ja ne stvaram koncert Brahmsa, ja njega reproduciram. Znači, što ja imam? Ja imam znanje teksta i zvuk. Znači, to je to s čima ja baratam. Znači, to, ni tekst nije moj, ni zvuk nije moj, nego zvuk manje daje instrument i gudalo, znači violina i gudalo. Taj zvuk koji ja proizvodim, to je moje umijeće proizvodni zvuka, a tekst, ja nisam ga stvorio, ja ne mogu niste ni dodati ni onaj, kao u Bibliji, ne možete ni dodati ni oduzeti. I sad, di počinje i di prestaje izvođačka umjetnost? Najbitnija stvar u toj umjetnosti, ne ja, nego skladatelj. I sad, to je obrnuto proporcionalno. Ako ja sviram sebe, da ja hoću se izraziti, i onda ja oduzem nešto od skladatelja, ja više nisam umjetnik. Jer ako moje ego nadmašuje malo više od recimo 0,0 desetinka od postotka od 100, znači toliko koliko pripada vašom ego, toliko vi oduzimate od skladatelja. I sad, to je veliki ispit za izvođače, da bi one morali ponizno služiti skladbi ili skladatelju. Evo, na primjer, u određenoj situaciji, Brahmsu. Znači, Brahmsa treba doživljavati kao osoba živa, kao ja njega, recimo, sviram, kako ja njega doživljavam. Ja moram kontrolirati emocije koje ja ulažem u tu skladbu. Ja ne mogu teksta ni dodat, ni oduzat. Znači, ja moram kompletno, 100% sve izraziti, producirati, napraviti sa zvukom to što je napisano u partituri. Ako meni piše u partituri neka artikulacija, dinamika, ljavok, ja ne mogu to ni dodat, ni oduzat. U tome je, mora biti jako stav čvrst i pošten. To su jako čvrste pravila. Znači, to su okviri iza kojih ne smiješ izaći. Ponizno služiti glazbi, kao u kršćanstvu. Znači, ja kažem da to je filozofsko pitanje. Razumite, metafizički mi možemo ovako reći, aha, od koncert Brahmsa, on svirao se u tempu, znači koncert traje 40 minuta, i ovaj violinist, i ovaj, svak odsvirao to što metafizički, da, znači, uzmem ovako, određeno je de facto odsvirano. Sada vi možete reći, ovaj violinist svirao više emocionalno, ovaj više dramatično, više lirski, ali sad, cijeli kompleks svih emocija izraženih u tom koncertu koji izrazio Brahms, mi možemo pretpostaviti kad mi njega doživljavamo i koncert Brahmsa, recimo, kad mi propuštamo kroz svoju dušu, ali podloga mora biti u tome da mi intelektualno moramo biti pripremljeni na 100%. Svako od nas izvođača, mi, ja kažem, violinisti, violinisti, a to i dirigenti i naravno svi muzičari u orkestru. Znači, mi svi moramo biti u jednom filmu, u jednom tom duhovnom filmu, mi moramo biti posvećeni u tom trenutku Brahmsu, a i jesmo. Koliko može, koliko sebe daje. Ali to je priprema intelektualna u smislu znanja tekstu, znanje stila, znanje epohe, znanje tog perioda u razvoju, u tom razdoblju romantizma, a spektar emocija toliko je širok da koliko tebi je bogat tvoj unutarnji svijet, toliko te možeš prepoznati iz unutarnjeg svijeta Brahmsa. To je već osobni, ovo više nije metafizički odnos. Ovo je osobni odnos. Znači, ja doživljavam, kad sviram kod Brahmsa, ja ga doživljavam kao osobu. Jer i on bio osoba. I sad, ja sebi mislim, a da li ja to možda pretjeram? Sve ja pogodio priču, a možda moja priča se razlikuje od toga što želio Brahms. E, ako bi sada slušao Brahms, na primjer, ovdje, direktno, bi on slušao kako ja imam, recimo, sumnje o tome, on bi na kraju rekao, o, možda čak i pogrešio, ali meni je okej, meni se sviđa, bitno da ti nemaš taj stav, to sada ja objašnjavam kako bi ja sebi to mislim u duhovnom, kako bi meni rekao Brahms. To, sad pričamo o Brahmsu, to se odnose na Mozarta i na Baha i na Izaiji i na Paganinije, ali recimo Brahmsu i sad, svakako, ako bi on vidio koliko ja sumnjam i postavljam pod sumnje stupanj iskrenosti emocije, da li bi on to prihvatio, on bi vjerojatno rekao, pa dobro, meni je drago da ti toliko opsjednut s tim, ok, u redu, siraj sa srcem. Ja mislim, to bilo bi na kraju krajeva, ja mislim, ne vjerujem da bi sada on rekao, e, te znaš, ja sam ovdje pričao ovakvu priču, a ti moraš mijenjati koncept. Sad, ali ako sam ja napravio sve u točnim okvirima, sve što je napisano, kad ja nisam pogrešio u tempu, ja mogu pogrešiti u tempu, to je velika greška. Ako sam ja pogrešio tehnički, to je isto greška. Znači, pričamo o tome da to sve maksimalno precizno napravljeno i onda sa stupnjom tih emocija, mislim da kompozitor isto ovisan o nama, o izvođačima, njemu je bitno da njegova muzika zvuči. Znači, u bilo kom slučaju on može pretpostaviti da on napiše partituru i ona ostane, recimo, u stolu za uvijek, a ipak ona zvuči. Ja mislim, svaki kompozitor bio bi sretan da ona ta muzika zvuči. A dalje već na nama pitanje stupanj poniznosti u odnosu na tu ideju koja je založena u skladbi.
0: Kad kažem metafizička razina, zapravo aludiram...
1: Ja ne znam poslije koliko sam ja točno i se izrazio, koliko to razumljivo.
0: Ne, apsolutno jeste. Kad kažem metafizička razina, ja zapravo aludiram i dalje zagovaram tu metafizičku razinu postojanja, jer sama izvedba Brahmsove glazbe priziva Brahmsovu prisutnost. Ja zaista vjerujem u u te frekvencije postojanja. A sam vas htjela pitati, interpretativna razina je važna. U terminološkom poimanju mi uvijek kažemo praizvedba i referiramo se da se neko djelo prvi put izvodi, ali u suštinskom smislu svaka izvedba je praizvedba, jer ona nikad nije ista kao prethodna. Zar ne? Tu nas zapravo terminološki determinira praksa verbalna koja ne odgovara istini.
1: Je, apsolutno, jer svaka nova osoba izvodi i svaka druga osoba ima svoj život i ako duša puna emocija i nekih doživljaja, ako unutarnji svijet te osobe bogati ili još bogati, onda naravno i muzika koja je već reproducirana u onom trenutku, ona ima taj sebi neki suštinsko novi aspekt interpretacije. Ali vidite, to ne mijenja se tekst, to se mijenja samo emocije. I, naravno, mijenja se i kvaliteta zvuka, znači svaki instrument drugačiji, svaki čovjek drugačiji proizvode zvuk. Mislim, škola je ista, ali svejedno od dva violinista koji bi svirali na istom instrumentu, drugačijim zvukom, malo, to su male razlike, ali bi svejedno bi čuli. Sada recimo koliko taj zvuk više odgovara specifici baš tog materijala, tog tematizma, te melodike. Vidite, Brahms, ako želimo pričamo o Brahmsa, on jako ima nevjerovatan široki spektar psihološke lirike i dramatike.
0: Vi volite Brahmsa?
1: Ja volim Brahmsa, svaki normalan muzičar ne može ne voliti Brahmsa. Sada to je pitanje da li postoje skladatelji koji meni, po recimo, u lirika Brahmsa, da li meni bliža. Naprimjer, ja mogu reći, kad ja sviram prvu sonatu Brahmsa, lirika iz prve sonate Brahmsa meni je puno bliža nego lirika iz prvog stavka koncerta Brahmsa, meni osobno. Ja snalazim puno više aspekata ljudskosti u lirici, ne pričamo o dramatici. Recimo, pričamo o prvoj simfoniji Brahmsa, prvi stavak, to je toliko dramatično, to je jedna od najdramatičnijih simfonija ikad napisanih, prva simfonija. Što recimo druga, treća, četvrta nije, ali prva najdramatičnija. Možda čak meni je teško usporediti s kojim simfonijom mogu, što ono može ući u usporedbu. Ali kad pričam, vraćam se na liriku, onda meni Brahmsova lirika u sonatama bliža, pogotovo u prvoj sonati, nego u koncertu. Ali u drugom stavku koncerta meni ta psihološka lirika je puno bliža nego recimo u drugoj sonati. Sad, to sve ovo, ali to je toliko Bog. Znate, mene se dogodila jedna stvar, kad sam ja sam užasno želio svirati prvu sonatu Brahmsa. I kad sam ja počeo nju učiti, meni stalno neke bile slike i mene se dogodilo, nešto meni falilo. Ja sam imao neke slike, nisam mogao nikako to objasniti. I onda dogodilo se tak da sam jednom morao kupiti jednu sliku. Ja sam na aukciji kupio jednu sliku Vladimira Filakovca, jedna cvijeća iz 57. godine. I to možda čudno zvuči, ali znate, kad ja gledam taj cvjetni kolorizam i u jednom neodređenom prostoru cvijeće, meni pomaže osjetiti recimo atmosferu jeseni u lirici prve sonate Brahmsa. Sad vidite kako se to nadoveze, recimo slikarstvo i glazba, znači jedno s drugim, a sve to ima neki duboki korijene još iz mog djetinjstva, kad sam ja tek prvi put čuo liriku Brahmsa, makar to daleko nije bio prvi kompozitor koji je bio meni, prvo kompozitora koji sam čuo, to je bio Mozart i Bruckner, ko bi to rekao, to je bila 75. godina, kad sam ja čuo Mozarta, Requiem i onda 9. simfoniju Brucknera, to je za mene, apsolutno meni bilo nešto nebeski. A slikarstvo meni, što se tiče ovih motiva jeseni, proljeća, vidite, meni to slikarstvo Filakovca pomaže.
0: Da.
1: Ne pomaže, nego jednostavno tako odgovara. Odgovara, jer vi ponekad možete atmosferu Brahmsovu atmosferu. Evo, na primjer, nedavno sam gledao jedan dokumentarac. Znači, Rostropović pričao o Richteru. Oni su imali probu i svirali su sonatu Brahmsa. Sonatu Brahmsa, Richter, Rostropović. I kažu, zamislite kako Rostropović priča. Tu u jednom trenutku me probamo i onda Richter prestane svirati i dođe do prozora i kaže, Slava, što vi mislite? Kad je on pisao u Beču ovo sonatu, kako je bilo vrijeme? Je li bila kiša? No što Rostropovič sa humorom odgovore, znaš, Slava, ja u to vrijeme nisam bio u Beču, pa ne znam koje je bilo vrijeme. Ali ja mogu shvatiti koliko ta atmosfera prirode i baš ono kišnog dana, kišnog večera, on baš u tome je takav majstor i on jako sličan, jako sličan na tome, ja to prepoznavam u lirici Beethovena. Što je nevjerovatno, ali isto u violinskim sonatama Beethoven isto i to je opet Filakovac, cvijeće Filakovca, recimo. Da. Ali vidite, cvijeće Rajzera više nije tak Filakovac to puno više pripada, recimo, toj vrsti kolorizma.
0: Drugim riječima, zapravo, mi ulazimo u svjetove, mi se dodirujemo svjetovima i izvedbom koncerta mi ulazimo u svijet skladatelja, neovisno o tome iz kojeg stoljeća on dopire, zar ne? To je uvijek dodir svjetova.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Na. Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do našeg novog plavog susreta.
1: Hvala lijepa.
0: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naš gost bio violinist Orest Šurgot. Plavi razgovor potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Solo je da kamera. Na početku, tri minijature. Bakin minuet, opus 68 broj 2, Do tvojih nogu, opus 68 broj 3 i Uz koljevku, opus 68 broj 5, Edvarda Griga. Pijanist Emil Grigorjević Giljals.

David Agnew, Therese Timoni, Nicola Cleary, Tommy Kane, Janet Cleary izveli su adagio Wolfgang Amadeusa Mozarta. Sada će Walter Dešpalj violončelo i Maja Dešpalj klavir izvesti adagio Jiržija Frančišeka Bende.